0: chay chay chay chay jhaak dinak din taak tinak tin jhaak dinak din taak tinak tin jhaak
1: aankh mil jai hai sajaniya se to naachan lagi hai।